حکومت نے فلائی اسکیموں کی خاطر پیٹرول اور ڈیزل پر یتیم اور بیوہ سیس نافذ کیا ہے۔ ممبئی کے گھاٹ کوپر علاقے میں شدید بارش کے بعد چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے 6 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔